ладані свободних на зору. Біло є все емо, кай бо ютри туморо. Бо ти міє ретна, найзавієм на стран. Весені камор не муди, дає пред нам адовдан. На концу сам пусти, да се згуди. Пошла на пол.

день свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран, до синіх.